0: NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo. Dear God, adjust my

0: Det är mandag den 10 augusti idag. Vi ska pröva oss på en liten wake up call, se om vi får delt ut någon bursdagskake idag.
1: Och idag så ska vi pröva att få tag I Janice Slettfjärding som blir 40 år. Hvis hon tar telefon så blir det kake.
2: Hallå.
0: God morgon. Gratulerar med dagen.
2: God morgon.
0: Väckte du dig?
2: Ja.
0: Ja. Den wake up call för 1-5 det här.
2: Ja.
0: Och du ska få dagens bursdagskake.
2: Hallå.
0: Hallå ja.
2: Ja.
0: Du ska få dagens bursdagskake.
2: Oj.
1: Ja. Det är för att Pelicano Family har meldt deg på och sørge för att du får kake idag.
2: Oj.
0: Begynner å skjønne tegninga nå.
2: Åh,
0: oh, nei. Åh, oh, jo da.
2: Nei.
1: De skriver at du alltid blid og hjelsom, og at latteren din utrolig smittende.
2: Oi, jeg vet ikke.
0: Åh, oh, jo da. Og den sitter litt randeløst også. Selv om akkurat den våkna, så fikk vi den frem. Og det bra. Har du feiret I løpet av helga, eller skal du feire I dag?
2: Nei, vi allerede feiret I går.
0: Okay.
2: Sammen med familie, så...
0: Ja, men plass til litt mer kake I dag, kanskje?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det bra. Vi sender kake din vei og håper at du får en super dag.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. You've been

0: mandagsmorgon. Hoppas du har en fin start på dagen och är klar för en liten quiz. Du kan vara med och gjette, men vi trenger en ofrivillig deltagare här I studio.
1: Ja, då vi vill tillbaka på mig då.
0: Ja,
1: jag har kost mig I chefstolen.
0: Ja, det kan gott vara, men nu är du ofrivillig deltagare I statistikquizen som kommer snart. Häng med.
2: Radio handlar inte om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fellesskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel från hösten av.
3: 1 FM. På väg till jobb, vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På väg hem och orkar inte laga middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene, innerrock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Detta är frukostshowet på NFM. Riktig god mandagsmorgon. Vi närmar oss underhållningsnyheter, Hanne.
1: Ja, där visar det sig att Erling Braut Haaland kan vinna pris för något helt annat än fotbollprestationerna sina. Du får höra snart.

0: Det är grått och vått på morgonen I dag och det är väl det egentligen det som har kännetecknat den här sommaren här 2026 I vårt område. Det har varit lite grann grått och vått. Alltså tänkte tillbaka många gånger I löp av sommerferien nu tillbaka på fjorårets sommar
1: ja.
0: Och lurte på när ska årets sommar komma och nu är det sånt på hell att det inte nog det jag hopp längre.
1: Nej alltså det ser ut till att det inte har planer om att komma någon sommar I år för jag ser på långtidsvarslet på hyr att nej det blir grått och vått helt fram till ut långtidsperioden I vart fall kan ändå vi får någon glimt av sol delvis skyvärd onsdag 19 augusti.
0: Oh ja, det är lite längre att vänta till.
1: Det.
0: Bare I ukes tid så jo skolen I gang igjen, og da jo sommeren 2026 offisielt over.
1: Ja, sant.
0: Ja. Ja,
1: det trist. Det kjempetrist.
0: Ja. Vi kan fremdeles håpe på en Indian summer da, når det blir litt fint og varmt på høsten og fine vær.
1: Ja, når du var ute I ferie nå, så vi litt på spådommene til Ivar Hol,
0: ja.
1: Og han mente på at september kan se ut til å bli ganske fin, I hvert fall fra litt ut I september, så kan vi få noe finvær og varme.
0: Ja.
1: Så da får vi jo denne Indian sommeren da, kanskje. Kanske.
0: I fjor så var det väldigt mycket alltså det är inte ofta I bad I Norge men I fjor så var det ju ett sånt typ av år att man kunde göra det. Ikke minst så blev det väldigt mycket paddling på fjorden och sånting. Jag har inte paddlat en gång och inte badat en gång.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har heller inte varit I närheten att tänka på att finna fram bikinin faktiskt.
0: Men det ska bli 20 grader och regn på torsdag då. Så det är ju det är inte så värst det.
1: Nej, då blir det väl sommartemperatur med regn då.

0: Detta är frukostshowet på NFM. Riktig god mandagsmorgon. Vi nærmer oss underholdningsnyheter, Hanne.
1: Ja, där visar det sig att Erling Braut Haaland kan vinna pris för något helt annat än fotbollprestationerna sina. Du får höra snart.

0: God mandagsmorgon. Hoppas du har en fin start på dagen och är klar för en liten quiz. Du kan vara med och gjette, men vi trenger en ofrivillig deltagare här I studio.
1: Ja, då är vi väl tillbaka på mig då.
0: Ja,
1: jag har kost mig I chefstolen.
0: Ja, det kan gott vara, men nu är du ofrivillig deltagare I statistikquizen som kommer snart. Häng med.
2: Radio handlar inte om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fällskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel från hösten av.
3: 1 FM. På väg till jobb, vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På väg hem och orkar inte laga middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny och utvidet öppningstid. Öppen till midnatt I ukedagar och dygnöppet I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På väg hem, på väg vidare, på väg inom.
4: Alla de bästa låtarna, indierock och poprock. Detta är 1FM Rock.
5: Frukostshowet på 1FM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

ett middagsrush på 1 och 5 och det ska snart handla om lyxusfällen för Hallgeir Kvadsheim trodde han skulle göra en helt annan jobb I TV-serien. Det får du höra mer om I underhållningsnyheterna strax.